0: हाँ मैं बा तंदा शिकला ता कलंग तंग जाप चोर चिन्ह यों नरे
1: नरी री
0: ओं चंगे ता चिक तंग तो पानी के तावा तो सो ला के ने सोसु के साम से तंदा शिद ता ना ये ना चिक चाचु कुन यों मैं पी के बाव लगदम जा मायम बा ने रंगी के ता पुक्सम यों ना जा रंगी के चिक ले तो के काप्शु को यों ना जा तला ता चाचु के मांगपो
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ kwa sha ku no te jin de ta ka li me pa nyuk ta me pa nyen kha me pa ta che pu de mo ge chi de tham na zo no ge mo ge ge re wan de yo ka cha ne ge chu yong chi li tu li nan da chong li tang ke li ngi thla song na ding ngi thna ra ng ge thu mo ren ji na chi ta ka ka ka le re zhe ri yo chen ding ngi thni nyam nyong da su gun ju yi ta ni ra ng ge nyam nyong ta ra cha tsu ku tang ni sha wa ri de wi song na di chi ta chi na nyen kha yo sa re yo chi ri kwan ju ge la ka yin nan de ma cha mo pu tang de mo yi song na zhe ge 年开有啥的, 有几日的啦,样, 那种一天啊, 让人家去搞笑哟, 搞笑,听一天的两个人的说呢, 第一天的人跟爸爸一拿啦, 打搞理的啦, 搞理什么,通, 让个的啦, 就已经的搞理那天的原来有你, 那么人家, 第一天个, 打前人个爸妈等, 也没做给人, 第一天的是个假期有怪过的, 另一天的考虑给我个, 第二天的, 就让个从今啊, 让个就, 아, 다 가슈꾼이 테나라 그런 그 가슈 따던 바빠이고 그런 그 가슈 띵이 탈라시가 살라이 땅 나와니 안도 못 긴다 세고 데이터나 저 그런 그 가슈 띠고라 지금 바빠이니 인도 중이 타니 갑다리나
0: 아 라스 라스 따 나이나 지금 그런 그 가슈 띠고는 대바 시에 출신다 지금 당외나 다 지금 딱 가카 망보시 처였나리 가카도서 작은 강치기도 쓰나다 치세 지고는 요리다 배자잖아 지가 당외나 침승 그 잡죠 다 침승 그 잡죠 매빠네 요빠치디다 만나초케 장니케 어떤 오케지 지저 강나다 침마탄 예모 프린치 차송 로데비케 개차탄다 식토고고 요리 근데 지금 가서 그 티크 초는 바바치 고너리 Ba nata ji zo zo li tu ka lan lan zho di ta nga zo ka ka chi shu ta kong re san ta lop ji ka gotan gar tong ka yun na shik lan tsong na ta panjur si ji ta ka ka chi mo si chi yun na re ta ta nyimba da ko panjur daru ka ka na ka ka chi mo chi yun da ta nga zo ki ji arsa no mambo tang o ya cho yun na rung ni ka panjur daru chi ji ka na ta